enti me ma wati ase se nyame ya aduma eye kwesia da e so kwesia da be imbri no nan all time praise e baso e wo danso ma PIWC online pepe akwala onim ni nsa hohoro na onim senia nyame asra ne mango no ni me kon be faso no be tapo mana afeti ni penyina no enu na yembri otumi de ne ho bo eda mreku ngusrerua no to nyum sa na ne pentumi nyina no nanso nyame adma sa dwumedi ya se ye papa yi be woso ni mo dadwe minim ne tete wo maso be part of this program sofu kwami mo manukuri edi enimu aye papa mreku e woso ho no aye nua ba Becky Bonny any Perez music ishia wo ho of this gentleman. Papa Buafo. Kamu nyina bom na onyame obeye enama kese wa brabo. Your life will never be the same. Ndibe ton sa frose nyame ya domo a. Eye eda eye kwesi ada. Ye wedi ufufu ne wi. Amutu. So di opa betie wo ho di abetie ne wi. Cho bomo dia bibia obi na fa oni kire dan suma na onyame ebe ye okese pa. So be fa o Bible.

0: So kasho na so se se se Lumitrust nso ewo ho Lumitrust no aba beboa ma malaria so atepa wo ma mu ha nti se wo yo bi a malaria e ha wa e ya pe Lumitrust na enonum nkoda ni nyina so timi num bi etu malaria se chen nso na e ya ye hwehwe mu hunu se malaria mo ani bi ewo mu gemu ansa wanu why na baby five drops and syrup nso ye pa ye ken won sa kwada wo didi ya won tan en yade akwada wo didi no nyini eye brumbrum kama ya de ntimi ne kra pa sem se ampara pa obi kan ye ntibo madia epebe vite ne ebi esifi odu kakra so ne numpere numu atoso wadidi na fe wada kra atese won ha wadwene nuado gel no so ye pa ye ka nuado gel na ye ka waposo bremo no wachi bremo ne wachi kase no wunya adwuma bia nko wanim saa so so tisbre ana se bia wa no timi hunu se adwuma wuye de brebom nti kakra no amene duro da bi emwa de yade ahodo bi jaw kwan nti ya penuado gel ne bi yenfan sasra entwetwe kakra na fe emwa obetimi ama odofo kra ya ma no so ewo ho na chese wasi simu kama ujina hona wukwe na bioglobin syrup onso ye emane meme nina timinu mpi edwiani die wedwiani die chinye ni idea edwiani ebesi weni mama onsadi ya uwo muanu aswale debi vitamin B12 ewo kafra ye edia simu ya
1: enenye prum udia prumu yi enu anono ayo eni tuwa
0: so ayeye
1: ayeye
0: bioglobin syrup onso sedi ya mekan vitamin B12 ene folic acid wum eye ebwa ema sebi bema umema yumu ebe jina brania ena sedi ya umu jani timidi umu frusani eno efa ebi ya umu jani wafom unum bioglobin syrup ebe mana nyini kama kama na fetimidi ya frusani ya kama na trouser of 400 nsu ye pasu nsuna tamfu pa anono eye anunu bifiku nsuna uu ni pedu ya ni mufise nsuna hadren ebwa ne timi ko wa kraw mu e bo ana se ne nam e ye obosu na unam obosu funo ne ade da bi e titi ne timi ko wa dwene mu nyina nti trust of 400 de sunsuno atamfo pa no no pharmacy drug store chemical shop bia ubenye bi ato e wo frezio 561 0888 Kafra
1: 0561 0886666 0561 0886666 and 0561 0886666 Infiri ni pedwe ni mwonko. Agbeve typhus uho, enu ye typhoid fever. Dru, wenu mwatu, unjumini di. Umuwa ase utipa hao pa. Umuwa ase uye miyo ya kakra. Aso obefe, aso waposu waposu chuchungu fever bi. Typhoid fever na yeo saanu. Unya, agbeve typha na wano mwa. Itu asie mpamu pamunu. Itu asie ankasa. Infiri ni pedwe ni Emma Hoto. So tum last stop and I'll be home at Beve Herbal Center. Ghana ha pharmacy herbal shops are do mundu papano wam dia kohwa uremuna unya bo dia open wa ibe yamon konumna huntuni dia dance yeti se dia fufrubi e dia dance yeno. Omunam besini 0246 595 256 and a 0257 997 193
0: 0257 997 193 And cry boy, if ye a SMDBA, ya, ye see, kai, a ye one month for one more, a worker at Tame se call to hear warm up, na ura, ra, ye Bridget or Safo, ra, Bridget or Safo, and a dear pa. Na one ne lawyer ya wono so edi Abigail ba ya wo kwabinya so ahun wo kwabinya ene de aba na wo se yemfa nto Ghana fo nyina nim na ne titiru enkoma eye ora Haruna Kofi Annan ena Henry Nana Kofi Ampoma epatoti hebiem Haruna Kofi Annan ena Henry Nana Kofi Ampoma wasi saa enkrofo mienu yi court hia wo mo ifri se court wa yesemons se yemfa mre wo mo a eye Ira Bridget Osafo ya wo ye lawyer edema ye nua ba Abigail ba yo wo kwabinya ena servi na wasi sa

0: pa nipa amayi me dono amayi ejapade ente se de agya no ene bra me yare amimi hia ne mu wa o ye maye ade se ene na mafuna yi makoa ya wo som mi mente sa me nsa ye na me nane ma vi se ye ne ne hwa ye hu ne ne de sie na wate sa ne nsa enti nsunsun mu una mu no en se se wo ye nsamanse a mra wo ti afie no ma de wo ya ma ne hu no emo woni wa ene se o de ma no na emo mi se wa woni mi se aka na enu aka na nsa ama wa kode a otimi de ma no na ne papa pa mu ne de ene se wo ma nipa ne hu wo ti na nipa wu a na finish ada na ibie na daka aso no ebi se eye nim na ewum ndi ebie so a na ebe hu ampa ti afie no na sase we wode masemese ni dan we wode ma obintin eno no asembi se bi ene yekire sanse wa yen krata de atoso ni lawyer obekenkan e oti afie eno no ye mfa ma nipa ba ko se bi a asemese nko na sa krata ni bi woni ho timi de je nipa ba ko na se mienu na emon we koye asemkro no a etini papa pa mu de ho bi a me yen samanse ama no no ndi se wo no
1: nti se me yen samanse de ama wo a nsese me mani pa no hunu nana anane bo ama e ba na mamre ni ama ni a wabiri mu pa ne ne na tie na gana fo bi no mu nsu kire mu se e bi se wono de se onyansa onyaye nsamanse no a ene nipa ode be ma no no obete ho a kire no obi nsu se dabi dabi dabi odi na de be sie omo bi a hunu ene oni ho na omo abie su nipa ode ma no no na wa hunu
2: me face nsese we disclose e kire om fi se wo ma be mi nu mi ense bi wo ho a omo nye hu be bi a japade ne be ko a ye antawa antawa ka krati mi bo mu ntem
3: Baby, ni kwa nse uye uye na umu ubi hunu. Sa uye lende krata adasu. Ba ni kwa nse uma uba uye hunu. Bia uye amano na krata akeke na uba ya amano. Ni kwa soma baku humuse wa ya ama uye.
4: E bia na uba nkwa uba baku pe. E bisu ya na ibusu ya na ude muno. Odo nima na bibisa wache uba na tina ho. O umeba. Ahana mifuyo na situation waho ni sei sei sei inti miwa miwawe waha miwawe waha miwawe waha shesu ye medisha wonsa
5: ene yasi asisa oo mba uwe japadi anawache ubiana nidie ubiana nidie ubiana nidie na chese vivya aefa ini mumine the best way abitima abo ema adia sunje bende wada so baka se oba kufo kudi adie ondi adie na onche ma inkafona ene dibi adi nkutukwa ene adibaba
6: to me ni die mesha eye se awofo nebe prompti so mini wa asime si we nebe di adie na ama peace wa omuntem ni niab
1: wei eye gana fobinum adwenkyre na wote yente wo so wo de no facebook ku youtube fato ho na bre nso abekenkan adiamam
7: yankwa ni na obri wo de no bekan
1: da bi
7: obeka chen won kan jeni pa no ah papa bi was won odi hunu na ma wo ya me you dear from inkrata mu wo ya
1: ah pa ni fo dia
7: wo me you dear from inkrata wo de aso aso de me two fo me you dear from inkrata
1: so on ka se me saman sia na me wele wo so inkrata
7: ah na krata ne da ni pa de se on na adwene ye smart obi hu
1: what
7: dia dia ye kwa ni na wo bre eh we mu bi akosu ye gana se ya dazu ye na egu abontio na Dr. Richard Salome adokuta foka bom ko na etwotwo fo panyini awoda wo ma no nene wode nsaba ba beto monte se ga na de hwe ye nsori ai na nse bi kwoso hadwene atete ahomte e tia dankra ye mu e pantema se yirawo ni nyina da ene se wini nse ye num die nyune su ai suai tasa she sa she wota de ka de sachet wota sachet wota ye ye num ye yi obri ye se mu ha magu pa ma ko ma ko duwe wotwe 80% ye de wo mu Yadia wom 80% yadia wom sache wata sache wata ya ube cha traffic mu ne won kro ne ba 80% yase yare wom a chese no no ko no ma utran ko e na senkwa mo ani aho de e ko fa yadre afi wa wo bre wo sompa fenam e no e na panyini bi a wa ben pa ye e wo ankran kra wa didie ne won kro ne ba so wo bo wo ba wo bo da wuro wo ye consumer Unity and Trust Society penyimpa wadano ya freno apia kisi aduma kwenye apia nene wade nisema tujwa yu apia kusi nesema woke nyinada enese se anazwefie nyine misadu wa mwenye ntintayin se apia wata wama bupea duwa watu 80% pase susuwa mpase ni niyana ya mpaya re umudi ya FDA fwedi ya u FDA fwedi ya uwe sasi ya di jawani ya di aswaho wamune shu unu se usuwa ba montrin au mafuwa benu mnani ya yedie yu mkwa ya destrano mniande mkwa ya tosum ema gane ni intis kanko tobi ema nengko fa asemo mreno nengko dani ya udru etisa FDA fwati yo nasa bosume suwa moji ya ketu ya nasa wa mwiti mikwe ema sandu wama uwe njina kwa sudi efa subwane mbua mesa suma dani omo ya yo mpenyumbwane ya wama mfrawe na nkayeka na nkarefuwa captain bank api yitu joda ya yu yefa mua mo na udiye yentie a doctor fonka bomu ko hwemu omoyeye omodi betu dwa

no ya motie se me ngwa indiana awana me woni pa klono e boy si dabi enko india ngwa nze enko konfonyo ana why is it obi ailu ze dr sharp ne nyum pa ni a ni ye juma amba esa gidi mo be